Ektni dalarda. Si rizullu navranga di shien. E shabit bëki. Pëkin të një do kuraj që pësta rovullisë pësta. Ujtë një të bisogne për sënë këmë me, për serba gjendë këmë me. A kësi puti të punduri dhe puti të rishërë kill e non më gatti. E ropë këmë vë sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit e sola nash kunnër. Sabit e sola rishëri bëshi. Sempre a verità. Però quando righe buci.